Es Romalio Cojonic, su parchir huecbis cherech, cheri are, ral junumi alri faraón, are ut chuguche co paricash, cucrio vinacri dios, chuguche cuc aslemach porque boship rich, rio gelal rimacach. Chuchomach, charenim malach inomalri, ritzelu yoix van ri Cristo, chuguchu inomalri Egipto, romare cheri are, are uya oma panoc rio guoch. Cherrih riu tohobalil kiatah nachrech. Romal riu kohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibih tarib cherechi royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, kaskheriche kril rihastakhwach, chema loktah kakilo. Romal riu kohonik riare, shokowisahri pascua, eshuchikih ri kikel, arechi kamisanel, man kiuchaptari euna beal ri Israel. Romal riu kohonik, שקש פריקיח פלו, חכס שכיחי לחולהו. קטקורי, רי אה אגיפטו, הרי תחציש כך ששבוכי חרי ככיוונו, שאובי קובי רי פלו. רומלי כי כוחוניק רי חתק וטפיה רי חריקו, צעקוביק, הרי תחצירי הרי, וקוק איכשיק סוטים כיך. רומלי וכוחוניק רי שוק רחב, שקש נים צ'וטין, משכם תקוק רי מנקי כוחונתך, רומר רי צ'פחה מריל, שאוקולח ריונק ששקה אצלינוק. קטקות, חסצ'ינה קימביך, רומרת שמן חמל טווה, ותקינגווח קונה קימביך שינה פוגירי חדאון, ריברק, ריסמסום, ריחפטה, רידביד, ריסמואל, אי אשל וציח רידיוס. ווה ועררי, רומר ריקי כוחוניק, שכי קסח תקח הוויבל, שכי בן ריקתוך ציח, שכי קם תקריצ'ינק, שקיץ אפיח קיציר יקוח. שקי קסח ריוצ'קאב, ריק יקבל תקאב, שאנימח צ'וגוש יופוצ'י תקריצ'יץ' רצ'צ'וך. כוסי בלח קיצ'וקאב, מנה יגוואב תצ'ק, כוסי בלח וכוויר ריק אנימה פריצ'וך. אשקי פחצ'יך, קיווץ' ריקשלן תקח צ'וקאב. איכוכוני שוקיב, שקסטח קיווץ' ריקי קמניקיב, איכון צ'יקי צ'יקי קמינקיב, שבן נמלח תקש צ'יקי צ'פריקי בקיל, מנשק

פלח איש אחצי מנהל אי איש פריסאו. ראיש כי צעקרי וקולי בל כחול ראי אקש על תפוצי רדיוס, הכיווי כי כחולי אי סוג עלך תפוינק. קטגורי, ראיש כי ביך, ראו חוויתה שוחקסי פתקרי כי איכי לאכנן אקטת כנוק, מנקות הקצ'רי, קוק צ'רצ'רי ותוכי קרי כי כיקל ראי אקש על תפוצי רדיוס. שחי גורי, שאיש וי כיבן לקטוחציך ביווי, שאיש כלכל כאן רישי כמיסן קאץ' ואיכשל תפוציך רדיוס. שבוכי ראיש שנוחיסך בה ריקיפך בעל ראינן איתת. איש רש תפקן, איש רחאל איצל קומץ. לכישני מהנרי תשובה שרי קטבלציך שתקל תשיבה שרי קטבלמס, רומל גובה ורי, כאינתקו בי איכשל תפוציך רדיוס תשיבה. ג'נים תפקטה מבל אשוכוכי אהחצי בנאלב, ראיש ניקחו אצ'קאץ' אהרה כאין כמיסח נא, אניקחצ'יק כאין ריפ נא צ'ורי ריפ מל, אניקחצ'יק כאין חיצ'יך נא פתקרי וכלבל יצ'אבל, אניקחצ'יק אוכתם כיחרי יומל שכחוויכי תינמית כבוי. הרצ' כתורו נא פיווי רונוכי לסוג איללך, כיקל תשנך צ'וואץ' ריוואצ'ולאו. צ'יקמחיתחו לא קרוק ריו קיקל לסוג עלך אבל. קופן צ'ירוק נארי וקיקל לסקריאס, ריו כחולי ברקיאס צ'שאי כמיסח איש צ'ושו לטיוש לך קוליבל אריטבל תוקו. קימביך צ'יוויץ' קסחרי רונוכל ורי צ'יאטח ביווי רי איש. חירוסלם חירוסלם, ריאת צ'קי הכמיסח רי אקשל תקוצי רדיוס. אקעקעק צ'צ'אבח רי אתקום מולוק צ'וויץ'. סי בלח נוראים כימולי שיקרי אבל כואל חכס כימולי שיקרי רעל קובן חונטוק אק צ'ושי ריו שיק. קטגורי רי איש מן איוואם טאוורי. חרי נקוט, טולוניק כנחנה כאן רי איוואצ'וץ'. חרי כימביך צ'וויץ', רומל צ'מן כיוויל תצ'ינוואץ' ווא. קטקו פן נאצ'ה כיביך נא. תבצ'יטליק רי הרי צ'יפטינק ולוך פריובי רי אחאושל.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rechastig rech ashebal utzig ridios, eweken atisag parikanima ritzibatal chupam, rumal rech chichi uchanimchik, nakachchik owiri kachbal. Rishwanch kechri wokup komontiosh rechri Asia, nimalak toko echa maril shiachi wech rumal, riare are iwir, riare are chek penari, humal ri wokup ushlabal che ekanachnak chuwach ri utem, erumal ri Jesus Cristo, ri utzalak ataltzig, ri nabeal chikshol ri kaminakib, ri nimalak kinmal ri ejawinel rechri wachuleu, ריקוחו לא קוקח, ירי אוצ' אך צ'ובם רקמק, רומל רי וקיקל. ריקוחו בנום, אוכון אחר ובל קצ' צ'וצ'קחוויב, צ'וואץ' רי אודיוס, צ'וואץ' רי אותת של, צ'צ' רי ערי ריקי חילנם, ריקווינם צ'ובכיך צ'ובסק, אמן. צ'יק המקרי, פטינק ולוק צ'ושו על ריתקסוץ, רונוכל וינק קרילנה וואץ' רי רי ערי. שוכחי קריל וואץ' רי ערי, צ'ישוק אשך צ'יצ'יץ' קטגורי קונוכל ריחוקת וינק צ'וואץ' ולו קיקיס קיקוש רי צ'וואץ' רי ערי חינק ורי אמן
2: אין רי אין אלפא אין אומגה
1: קצ'רי החושל דיוס
2: רי ערי ערי רי ערי איוויר אין ערי צ'ק פן ערי
1: רי אחאו צ'ר אחאו רונוכל חס וואץ' רי אין אין שואן ריני וצ'לל, איריני וצ'יל, פרי קש, פרי חוויבל, איפרי קוצ'וניק, פרי חסוס. ריין, אינקו פרי צ'קאפ ולו, פרי פולו, רצ' פטמוס. רומל ריוציח רידיוס, איריובים רי חסוס. ריין שינוק פרי ווש לבל, פרי וקיח רי החושל. קטגורי, שינתה צ'ויך אין, הונצ'אבל צ'ק צ'וויק חס חונטום אקוביך.
2: ריחס ווואט שקביל ריאט, צ'צי באפה חונצי בתליק ווח, הרצ' ריאת קטקוביק צ'קצ'רי ווקוב אקומון טיוש, צ'צ'רי אפסו, צ'צ'רי סמירנה, צ'צ'רי פרגמו, צ'צ'רי תיאטירה, צ'צ'רי סרדס, צ'צ'רי פילדלפיה, צ'צ'רי לאודיסאה.
1: שינסותי חוויב הרצ' כנווילו רצ'אבל, צ'קצ'או ווק, הרי תקצ'י שינסותי חוויב, ראין שינוויל ווקוב צ'חבל רצ' קנפואק. קטגורי, פרוניק יחל, שינוויל חון, צ'חצ'ה וכחול הצ'י, וכחום חון רוק הוריק רציאק, צ'שי מיטליק שאופם רוחון שימבל, צ'כן פואק. פרי אוכלום כוסק תקווי, חיחס ריסק רסמל צ'יך, חיחס ריצ'ונטאו, ריווקווץ' חיחס ושח תקק. רירקן, חיחס חונכי ליקלח צ'יץ', צ'חרינק, עסוק ומרינק פריאק. ריאו צ'אבל, חייחס וצ'וכחבל רנמק תכה. פרריק יקעה בוקב, כובו קוב צ'ומיל, איפרו צ'י כלו לוק חונצ'יץ', צ'ק קטניק רוק ריקב וצלטמל. קטגורי, ריאו צ'בל, חייחס ריקיך צ'סי בלח כצ'ובליניק. ארדק צ'י שינוויל ריארה, שינצח צ'ורקן חצ'ה אין קמינק. קטגוד, שויארי ריק יקעה בוקב פנווי אישוביך.
2: מש אה חווי, אינרי אין נאבה, אינרי אין כסבל. אינרי אין כסליק, אינרי שין כמיסה שיק, ואוקמיקרי אין כסליק, שובה איך שובה סע. אינרי כאווק, ריאולה ויבל, רי כמיקל, אירי אדס. צ'צי בחבה, רי חסובת שבילו. רי צ'חאווי כמיקרי, אירי חסובת שצ'יק וצ'נים כפנרי. ריני מלאך הוותליק, צ'צ' ריווקו צ'ומיל, ששביל פרי ויקעב ארי ווקוב צ'חבל רצ' קנפואק הרי ורי ווקוב צ'ומיל אהרי ווקוב אנחלים קצ'ר ווקוב קומונטיוש ארי ווקוב צ'חבל אהרי ווקוב קומונטיוש

0: ריאת אתחונצ'ו חלחוינק פבלו ארדי נימקטק צ'מבלו בנום קש צ'רצ' ריה חלום
1: קטגורי רי פבלו קוביר
2: ריאין מנגימוש וינקטח וסלח פסט ריאין תחים קים איך סקלחציך אוסלח תקציך ריה חווינל וצרת המשיק רומל ריארי רונוחל וווירי ריארי שתכן קוטה ונוציך רי אצ'וויץ' ריארי רוק ג'וקאב קינצ'או רומל רג' שריאין קינצ'ומח שמן קוטה חון חסו וואץ' שמן תסק צ'וויץ' ריארי רומל רג' שרונוחל ווירי מן פאוותליק תח פטינקווי לקט כחון צ'קצ' ריאר אשלוציך רידיוס החווינל אגריפה ריאין ויתם שריאת קט כחון צ'קצ' ריארי
1: ריאחווינל אגריפה קוביך צ'רצ' רי פבלו
3: וצ'נים רי רוק תקריאת שיח כביך קרחנלו כפן צ'וויץ' כינוקיק אינכון אך כריסטיאנו
1: קטקורי רי פבלו קוביך
2: קרחת ברי דיוס כנבא ורוק קוביך אונרוק נים שיריאת קט כחונק אשכוחי כונוכל טבא רי תחין ככיתה ונוציח כמקרה איגו נוכל טבא רי איש כשושיק אינחצ'ה ריאין קטקות שווי תנא מתה ככוחי צ'וויץ' וחתק צ'יץ' רי
1: קטגורי קואליחיק רי אחווינל רקעת בלציך רי ברניסה אקונוכל רי אהרי שאת אויול קוק הרי תחצי איתכים כאלו ביק ככביר שכביל תחקיב
4: וכונה צ'ירי מנקות החון חס ווואט שובנו שתקל רי כמיקל צ'ריך און שתקל צ'ריך קוק פצ'י
1: רי אגריפה קוביך צ'רצ' רי פסטו
3: קוקוי נרי צ'ק קצוקופיך כאן ואצ'ירי ותרי ארי מנטשוטרי וקעת בלציך רי סייסר

קוהוניק. קדקות, ארי תחצ'י, שופן לי קוהוניק, ריאוך, מאוך קוט צ'יצ'ושה, הונח תחצ'יק. רומל רצ' צ'י איוון אוכל איש, איש של כואל רדיוס רומל רי קוהוניק שרצ' רי חסוס קריסטו. איוון אוכל רי בנום איכסנא פרי קריסטו, שסיגו צעקים רי קריסטו, מנקוט צ'י הון אחודיו, און אחריאגו, מנקוט צ'י הון פתנינל און אחאו, מנקוט צ'י הון אצ'י און אישוק. רומל רצ' שרי איש, שווי איש חונצ'יק פרי קריסטו חסוס. קטקות, ורי איש, איש רצ' רי קריסטו, רי איש, איש רי חליל רי אברהם, אי איש, איש אצ' בנה לברי, חרי חצ'רי צ'יניק.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rech chupu balu wach ri khe tak makah. Kategori ri in shimbih. Khe ri in impetinak. Rumal rech bim panuwi in paribu. Rech ki manari in Dios ri arayibal.
2: Nabe kubih.
1: Rihetak tamal tokop, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tamal tokop, chekuchupu wach takrimakah, manshak amowahtah.
2: Kategori ronuheluri. Shchi ishik khari khachaku bihri bishab kategori kutsakati sah chiukok.
1: He, ri in, impetinak chubanik ri arayibal.
2: Riare, kuchupu wach ri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukok ri ukab ucholahil. Kategori, romal wehun rayibal ri, ri uch tioshir sam. Romal che chishapa humul, ri ubakil ri Jesucristo, shokik tabal tokop. Qassihnakot ronohel chuchqahau takal ronohel taqih chuchishik rihetaq tabal taqob egwari mankota khumul rik kuinik kuchup guchi hetaq makah kategori riare chuchih shahunchi tabal taqob rechup balu guchi hetaq makah kategori stuyi parikyaqab ri dios erayem chikatenari ekulel kiokisashik etem chusherqan luk shahunchi sipanek riare שקט שיעתיו של תחוינק, שפחונלק שובן צחת אהוץ שקט. ריתיו שלחו של בישל קוביך שחסציך ורי, ארי תחצי קוביך.
3: ארי וואו אצ'אפ בלכב, שכימבן נווה קוק לי אהריה. כימבן וואץ' וואץ', שיעק ענוק וניקח תחתיך כנוק. קצ'ר יחאו של. ריאין, כינקוך נווה ריחתך נופישה פריקנימה, וכינתיך נווה פריקי צ'ומבל. ומנקנה תחתה צ'ירי, צ'וויץ' ריקימק ריקץ אליו.
2: קטגורי, הרי תחצ'י צ'ופתחינך צ'וויץ' רימקח, מנקותה צ'יכון טבל תחוברי כבניק, רצ'ו צ'ופיקו וויץ' רימקח. שאחי קורי, אהה צ'לשיק, ריוך קורי קצ'וקאב, הרי צ'כוחוק פריטיו שלך קוליבל רומל ריוקיקל ריחסוס. רומל רצ' ריקאק, אק אסליק לך בצ'י שוחק ריארי צ'כוויץ', גורי כבנתחיק רומל ריפאיו, אריפאיו, אריריו בקיל. קטגורי, כוחון צ'וץ' כחווה חווינל, כמל בי פרי רצ'וץ' דיוס. צ'וקית בה, כסרוק רונוחל חנימה. רוק צחת הלך ככוחוניק, רוק חונצ'ח צ'וח לך חנימה, צ'וויץ' רונוחל יצל צ'ומניק. רוק חונצ'ח צ'וח בכילל, צ'י צ'חום רוק צינצוח לך. עוצו קוליק בה צ'כבנר יייבל, רומר רצ' ריירה, צ'שו יר יוציח, שעס מנקוקש תריר יוציח. צ'וחוק בעיל שביל תקיב, הרי שאוך, וחוץ פרי לוקבל קוש, וחוץ פרי תק חצ'ק. מייבא כנוק רימולין איב, חצ'ק אמנינק צ'קט שחוכון וינק, שענה צ'ייה באי צ'וקב שביל תקיביב, וירי צ'נימריסך צ'נאו בניק, הרי תקצ'י כאילו צ'נקח צ'ק אווי רכיך צ'ק פתק. רומן רצ' ורי אוך, שעס פקנימה ככאילו לוק ובניק רימקח. הרי תשי חקומום צ'י קריסק לך צ'יך. מנקות החון צ'י טבל תקוברי, צ'י קוצ'ופו וויץ' רי חטק מקח. ויארי צ'י חוואק ובנורי, שווי קוצ'ירי צ'י וויץ' חון שיבי בלך חסוגוץ', צ'י וויץ' רתוך צ'יך, צ'י וויץ' רי שיבי בל רויגואל ריאק, צ'י שעס הנינק רי, כי הוא תיכך וביק רי יצל תקווינק. לקוח ווינק קופק צ'יך רי פישה ברי מויסס, וטרי צ'ק כמסשיק, ואיקו קאפ, אונושיפ גדק, צ'קיקיהו בשיק ריו פחצ'יניק. למן כי צ'ומח תחצ'ני מלאך קש צ'ינרי, צ'וויץ'ורי, ריתקל צ'ריחון צ'קו תקלח וויץ'יו כחול רדיוס, אצ'י מנקריל תרי אוצה לך וקיקל, רצ'י צ'פלקב, ריקובנטיו שלך צ'רי צ'רי, אשוכי צ'קו ביך ריצל צ'רי צ'טיו שלך סיפניק, ריוך קטם וויץ'יירי צ'שו ביך.
4: אין אין רחב ריאבל ותוך בליל וקשל, ריאין שסקינתוך נארי ריתקליק.
2: שוקוחי.
4: ריחאו של קובן נארי ריקתוך ציך פקיווי ריאווינק.
2: נימלך כסבלקו שרי תקצ'י חון גוינק כך פריוקב ריקסליק דיוס, רומל ריקש. שנתך בצ'י וויץ' רינבי תקיך, הרי תקצ'י קוצ'י ריסקי.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Romali yo cojonekri José, aretachchi nakachchik owiri ukisbalil, shunatisahri kakashebal, riaral kual Israel, estakan kampu wiri takubak. Romali yo cojonek, rimoises aretachchi junalachnoch, liare shawishiko shipik, kumal yunanutat, romareches kiloche jun utsalachnoch, eriare, manchkishibik takib chuwachi wuhri ahawinel. Aretachchi tsakatu inakchik rimoises, Romalio Cojonic, su pachir huec bis cherech, cheri are, ral junumi alri faraón, are ut chuguche coparicash, cucrio vinacri dios, chuguche cuc aslemach paque boshipkir, rio gelal rimacaj. Su chomaj, chareni malach inomalri, ritzelu yoix ban ri cristo chuguchu inomalri egipto, romare cheri are, areu ya oma panoc rio wooch, Cherich riu tohobalil kiatach nachrech. Romal riu cojonic, shuyakan ri Egipto, eman shushibich tarib cherech y royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, kaskheriche kril rihastakwach, chemalotach kakilo. Romal riu cojonic riare, shokowisahri pascua, eshuchikir ri kikel, arechi kamisanel, mankiuchaptari euna beal ri Israel. Romal riki cojonic, שגש פריקיח פלו, חכס שכיח אל החולהו. קטגורי, ראי אהגיפטו, ארי תחציש כך ששבוכי חרי ככיוונו, שאובי קובי רי פלו. רומלי כי כוחוניק רחתך ותפיה רי חריקו, צעקוביק, ארי תחצירי ארי, וקוק איכשיק סוטים כך. רומלי וכוחוניק, ראי שוק רחב, צ'קש נמצ'וטין, משכם תקוק רימנקי כוחונתך, רומלי צ'פחה מריל, שאוכלח ריונק, ששקה אצלינוק. קטקות, חסצ'ינא קימביך, רומרת שמן חמל טווה, ותקינגווח קונה קימביך שינה פוגוי רי חדאון, רי ברק, רי סמסום, רי חפטה, רי דוד, רי סמואל, רי אשל וציח רי דיוס. ווה ויערירי, רומר רי כיכוחוניק, שכי קסח תכה חוויבל, שכי בן רי קטוח ציח, שכי קם תכה ריצ'ינק, שקיץ אפיך קיצ'ירי אקוך. שקי קסח ריוצ'קב, ריקי אקבל תקעק, שענימך צ'וויץ' יופוצ'י תקריצ'יץ' רצ'צ'וך. כוסי בלך קיצ'וקב, מנה יגוואב תצ'ק, כוסי בלך וכוויר ריקנימה פריצ'וך. אשקי פחצ'יך, קיוויץ' ריקשלן תקח צ'וקב. איכוכוני שוקיב, שקסטח קיוויץ' ריקי קמניקיב. איכון שקיץ' ריקמינקיב, שבן נמלך תקש שקיץ' ברקי בקיל. מנשכחתך שצחפיתחיק, רומר רצ'ק כך ונעוצלך כסתחיבל וצ'ח צ'נה. הניקחצ'ק שקיצ'יחוצ'ק כצבשקי ווצ' אריקי רפושיק, שוכחרי כחטשיק רוק ריצ'יץ' אצ'ה שיוקיסש פצ'ה. שקיחצ'ה אבך, שקופישיק, שקמיסשיק רוק תקוצ'יץ' צ'וך, ראי ערה אבי נל שקי בנו, צ'וקטליק רוק וצומל צ'יך, און רוק וצומל כסיק, ראי ערה מנקות החון חסטח קאץ' ראי הרי אקו פריקש כומר ניקחצ'ק סיבה לך כבן קאשצ'ק קאץ' אקי יוקק כומר ראי צל תקווינק ווינק רי מנאוס תחצ'וואץ' ווווצ'ולאו שבה פתח צינלי כולאו פתח חיוק פתח ריפק פתח ריאבך כנוכל ראי הרי כנבא כוחון עוצלך ציח כביש בקיווי רמל ריקי כוחוניק ראי הרי מנשכיריך תריצ'ים כנוק. ראי דיוס, שעשו צ'ומן צ'יולוק, הונעוצה לך סוגת שכי צ'יוך. הרי צ'י הרי, מנקיופנתך ומן הוחקו הוחקוק.
2: הבריאוס קפיטולו דוסה. רומל גורי, ראיוך הכו שכבו צ'קי אהוצה לתחווינק. שכי קורי, רחאושיק צ'ריוך ככקו בירו נוחה לכאן נרימקח. צ'קו סוטיך קיך ריאוך, אריץ' קסרוק קצ'וקאפ, חככוכנים פריקבה, יערי קס צ'קילה ריונימל ככוכניק, ריארי צ'ה אריהו מחיבל, אריהו כיס בליל ככוכניק, ריארי צ'מן ככנך תקן פריוקי קוטמל, שאני אראה שוצ'יך

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: No hay nada que hacer en el igual radio. Riare chik aslik chubekir chubesak. Irinim rachoch ridios, nohik chech riusibal riukihil ridios, echech riujukab. Emanakota hunk kowinik kok ubi chupam. Shask atena, aretak chik kis riwukup ashkolil, kechri ewukup angelim. Apocalipsis capítulo 16. Atekuri shintahun chabal. Chechi parinim rachoch ridios, kurakulok uchi, chkech ri wokup angelip, ekubir chkech.
2: Hish, hitishapuwi ri wachulew, ri wokup bakbal amaha, rechri royo wal ridios.
1: Shberi nabe, ishutishek ri hun pakbal, rech royo wal ridios, puwi ri wachulew. Kategori, ri winak chik ori ukutbal ri hun chikop kuk, iri mechlem shukulem. שכח שבועות ריחון ובועות שבל, שפחו ניצל, יקש הלך יביל שעס צ'יקיפם. ריוקב, שוטישך ריחון פחבל פריפולו, אשוחל קיק, חייחס וקיקל חון קמינק, ארנוחל כעסקוך שקם פריפולו. ריורו שוטישך ריחון פחבל, פתק רינימה, אפתק רי וקייבלך. קטגורי אשוחל קיק, קטגורי שינתו צ'ירי אנחל רשתק ריחה קוביך.
3: Atsuk alah riat, di areche are kamik, di areche are iwir, ritiosh lah, rumal resche khiwari ukahisash wach kabano, ri e are, shkik ekhek ri kikikel ri etiosh lah tak winak, eri kikel ri ek ashalu tzik ri dios, eri at, shabano arech nak ut shkikumu ri kikel, ut etakal veri ichkech.
1: Kategori, shinto, chiri tabal kubir.
4: חי החאושל, דיוס החאו צ'אצ' רונוחל, סקלחציר, עסוק עלך תחריק אש, כבנו.
1: ריוקח אנחל, שוטישך ריופחבל פווי ריחיך, אשיעתך צ'אצ' שוקם ריקוינם, צ'יקי ופורוך ריווינק רוק ריחק. ריווינק שפורוש רומל חונים עלך קק. עתיקות, רוק ווירי, משיקחלת ריקיק אסלמל, מנים תך שיקיל ווירי דיוס, שכביך יצל תקציך פווי רובי רדיוס, צ'ק אורי וכווינם פווי תק וקש רי. רי אורו, שוטישך רי ופחבל פווי רינים עלך אותם, ריחון צ'קופ, אירי רחאוי בל, שכך ומריק. קטגורי, רי ווינק שקטי ריקח רומלי חושום, אירי ווינק משיקחלת ריקיצ'ק. שכביך יצל תקציך פווי רדיוס, רחאו ריקח, רומל רי וצ'וקאפ רי חושום, ירומל תקריצ'אק ריווק שוטישך ריופחבל פווי רינים עלך נימה אופרטס שצח ריאוכרון ישכוכי חומבה קצ' ריחווינל כפה פרירל בלחיך קטגורי שינוילו צ'צ'י פריוצ'י רינים עלך צ'יקופ צ'י פריוצ'י ריחון צ'יק צ'יקופ אצ'י פריוצ'י ריחון יצל חשל וציך רדיוס שאלו לוק ושיב יצל תק ושלבל חייחס תקרי אשטוץ די ערה קסטיחצ'י יצל תק ושלבל ככבן נמלך תק חסטק כבאצ'י כמולשיק ריחה וינל רצ' רנוחל רוואצ'ו לאו הרצ' קצ'ו החיניק פרני מלך וקאיך רדיוס החאושל צ'צ' רנוחל חן עקוד ריאים כמפיתיק חייחס חון אל החום
5: ווס רצ' רבינך שכקסיק אצ'י כוכל ריורצייק הרצ' מנקצ'אנצ' עתיק תק אמנקילי תק תריחי תק וקיש בליל
1: שכמלוכקי פחון קולבל, צ'יובי פרי אבריאו, ארמגדון. ריווק, שוטשך ריופחבל פרי קייקיק. קטגורי, שפרנים רצ'וץ' רדיוס, כאילו לא חון צ'אבל צ'קוביך.
6: שכיסק ריובלים.
1: קטגורי, שובון סיבלך קייפה, סיבלך חניניק תק צ'אבל, אקרוכפן קקולך, אשפחונים עלך קברקן. חיי, שמנאו בנאום תווי, שעס פרומחי בלולוק, צ'ק אווי נק צ'וווץ' רוואצ'ו לאו, מן אילי תחי נק תחון נים כברקן, חייחס ווירי. רינים הלך תנימית, שחצ'תך פרושיפ וצחתיך. קטגורי ריטי.